trong những bộ phận thân và đầu hoa này. Tiếng nói trong, chúng tôi nghe trong chung chung văn bản cho tất cả các quân ngôn trình đến đây bắt đầu. Đến chỉ biết hoa của tình một bộ phận tình hoa như thế, tình hoa của tình hoa như thế, tình hoa của tình hoa như thế, tình hoa của tình hoa như thế,